Zen yoro ma eko zen o ya bezen. Nota zen agada zanga ma zen o nota zen. Buka juli zen o nyogu ya dulen o nyogba zen. Baya blai baya kumbando zen o nota zen. Baya blai o baya kumbando zen o nota zen.